Alhamdulillah yen ñi andon ak man ndax fu mësa jaar rek day am ay nit ñu andon ak mom ku bëgg na daldi ñibbi képp ko xamantene bëgg na ñibbi tay mbir mi du baax gaay sama bakkan lañuy wut té duñ ko bayyi mukk sulul dañoo rocci bakkan bi loolu la leen Hussainu wax bim ko defé ñi andon ak mom ñepp dandi dem Hussainuna innal qawma nakadani innama yuridunani sama bakkan bi rek lañ bëgg walaw qad asabuni su fekente ne rayon nañ ma lahaw an talabi ghayri dotuñ soxlaati kenen kon izhabu dem leen yen ñi andon ak man bim ko defé nak ay mbokam yi ak doom mbokam yi ne ko la baqa lana badak ñu ñew ba fi nga jaamar lo ak say non ñu dem bayila fa lool duñ ko def Hussainu yeen doomu aqili ndem rey nañu muslim sen mbok dem leen ma leen digal ngeen dal dem mu ne ko lo bëgg nit ñi wax ko bay nañu suñu mag suñu khalifa suñu sang ki biiri nonam lam narmi mahum bi sahmin sanni wuñu benn guntax gunto jamuñu bañi xéet goruñu benn jaasi ngir àddina wallahi la naf'al lool duñ ko def wallahi ñu ngi lay jot suñu bakkan lañ lay jote wallahi ñu ngi lay jot suñu alal lañ lay jote ak suñuy doom wallahi nuqatilu maaka hatta nari da mawrak mawridak ñoo lay jekkadee insha allahu qabbaha allahu aysha ba'dak lii ñuy ñaan yal nañ dee avant ngay dee bëgguñu dund sa gannaaw bim ko defee ndeysaan muslim ibnu awjaz rek mooy ci njaatigay la bokkoon wax yéen waa banu umayata xanaa du ngeen ragal yàlla nag yéen lii nga xamante ne moom leen moom la leen wax su fekkente ne jaambura leen ko wax di ngeen ko nangu ñu daal di toow ci kawaram kenn xamul lu mu wax ñëpp daal ñi àndoon ak moom lu tuuti loo xamante ne mutuñu téeméer ne wallahi laa nu faariku ko yëgal xam ne ñu ngi ànd ak yow duñu teqale koog yow jote nañ la suñu put yi jote nañ la suñu jëy yi ak suñu loxe yi fett bu nar a ñëw suñu put lañ koy jox jaasi bu ñar a ñëw suñu kanam lañ koy jox wallahi dinañ su fekkee reyef nañu ñun ñëpp nag day fekk dengamaam matal nañu Hussainu fana na ci guddi googu dengamaam di julli di jéggulu di toroxlu waaye day fekk ne junniy fas ñu ngi ko war ne ko ne buus pas ni ñu ngi ko wër ne ko doo buus pas ndax xamoon ngeen ne trima la mu ko waxoon loolu tënkoon nañ ko fële dootuñ ci jaarati waaye nag mbokk julit yi waaye li nga xamante ne moo am Hussainoo ngi jàng ne xanaa de ngeen yaakaar ne li ma leen di muñal jàmm la yéen kàccoor yi li tax ma bàyyi leen fi du lenn lu mooy ngeen gën a bari ay bàkkaar ngir yelloo jahannama rek moom moo tax ma bàyyi leen ko loolu nag benn waaye dégg ko ne yéen wa rabbul kaabati naxnu tayibuuna ñun ñooy ñu tey ñi waa Bureyre kii nga xamante ne benn waaye la woon boo xamante ne moom fattaakan la woon waaye ku jàmbaar la wax nañ fa ay wax yoo xamante ne daal ay xooku ceddo la waaye la ca mujj rek mooy kii nga xamante ne moo di ki jiite woon armée bi ñëwoon muy Azatu bintu Qaysi Amiru Sariyati bi nga xam moo ñëw ngir arrêté Hussainu ni buus pas moo ko ko waxoon ne leen noppi leen kon ñu ngi ci mbir mi ba nga xamante ne nag bés bi ñëw na Hussainu li ànd ak moom bariwul de ndax Hussainu ñi ànd ak moom yoo yore fas mooy 32 lañu ñeen fukk yi yépp

0: di dess and ak mom ñom dañu yoré ay amuñu fuñu war lool nak Husseino mu ngi commencé nak di défar nak li nga xamantene moy di lolu armée bi Husseino sapena len kan mo nek ci el bi ci walu ndejor Zuhair ibn Qayyim la ko nekkal ci el li nga xamantene moy droite nena Maysaratu ibn Habib nekkal ci elu droite ne kan mo yore raya bi mune raya bi Abbas ibn Ali akhahu frère bi yow ya yore raya li nga xamantene non laal le defé fekk na nak mu ngi ñew ci Karbala e wëru fa jël ay kamb def fa safara be kenn du ko mëna jaaré gannaaw loolu daal le mujjé def bi mu défé loolu itam nan dem ci Banu Umayya ta ñoom itam ñu sét seen armée nan la taxawé ah seen armée ki nga xamantene moy Amr ibn Sa'd moy général bi nara ray ki nga xamantene modi Husseino mom nan la def mom walu ndejor kan la fa def Amr ibn Hajjaj Zubaydi mo nek ci walu ndejor kan la def ci walu cham Samir ibn Zil Jawsan mo nek ci walu chamagn ki di nga xamantene moy ki nga xamantene moy Azratu ibn Qais mu ne ko yow yaay yore fasi mu def ci nga xamantene ño nek di ñoy doxé tanki Sabas ibn Rabi mu jox rayam ku ñu nan Zuwayd nga xamantene mba yallam gaaya ngi taxaw kon Husseino ndeysan avant guerre bi di commencer duguna ci neeg bi sanguna kom janaba duguna ci neeg bi a dielnal misk moy lat ko len bi gëna toy tay dal koy diwo be mu neex len ci ay andalem kenn ku ñu def nonu bi ko re gaay ne ko waw li lan la ci jamono bi ah gaay ne bay len ko bu reeru ne len wallahi laqad alima qawmi samay nit xam nañu ma ahbabtu albatila shaban wala kahlan ba ma nekke ndaw ba legi musuma fo musuma kaf kon buma demé bi sangu di diwo ay lat koloñ dama xamni dama bekk sama digantek dugu aljanna ma am ci soxna horul ayni nekul lu moy rek legi gañi jeng jëm ci man mak attaquer len ma dé lolu motax mbir mi am nénor leysan Husseino mu ngi ñaan ni allahumma yow yalla anta siqati yow ya wolu fi kulli karbin ci bepp njaqare wara jaay yow yaay yow la yaakar fi kulli shiddatin ci bepp tartar jaal ñaan na loolu ñaan boobu mooy ñaanu njaqare waaye nag Husseino war na fas wi am na doomam bu naan Aline ibnu Husseino mu togg ko ci gannaaw dafa feebaroon fas woowu laahiq la tuddoon léegi nag Husseino mu xutba na ne ayuha nnaasi ee yéen banu Umayyata isma'u minni nasihata déglu leen li ma leen di wax déglu leen gaay ne kell kulluhum gannaaw ba mu sante yàlla julli ci yonent bi ne ayuhan nas ansifoo nii wax leen ma dëgg maandu leen nekk su fekkeen maandu ngeen tey di ngeen texe su fekkente ne maandu wu leen tey ngeen di alku lan la su fekkente ne munu leen maandu boole leen lu ngeen am ak lu ngeen man bu ngeen bàyyi sama bakkan na ngeen ko rey loolu la jàng laaya boobu di wax loolu man de yàlla laa féete woo te yàlla mooy méngoo ñu baax ñi li nga xamante ne nag mbokk yi dégg noonu ah jigéen yi dégg na ñoolu irtafaat aswaatuhum bil bukaayi jigéen ñaa ngi jooy ah Husseino fi mu toll jàq na ndax li ko waral mooy nga bëgg a xeex ay jigéen di yuuxu ci kaw di la pertibe doo xam Husseino jekk na ne laa yabad ibnu Abbas ey waaye ibnu Abbas yàlla bu mu alku ibnu Abbas yal na ko yàlla yërëm waxoon na ne ma ne booy dem di Irak ca workat ya bul dem mané damay dem mune boy dem bul yobbu xalé yi bul yobbu jigen yi maté def lolou yépp rek tay ma ngi ni bëgga xex jigen ñangi may pertibé xawma lu may xex kon la yabad ibnu abbas yani hina asar alayhi an la yakhruj bin nisa'i ma'hu ndaysan kon gis nga ko mbir yaangi nonu yépp tenkon nañ ko légui dañuy bëmbësta rek indi musiba bi nga xamantene moy musiba karbala bi ñu dugg ci légui ah yagul tuti husaynu dem ne abbas ak domam aline demal ni jigen yi nañ nopi li ñi def day yaq rek defarul dara husaynu mu ngi khutba nak husaynu taxawna ak banu umayyata ak armée banu ne radio anfusakum set lu len setal ten sen bop yene ñan est-ce que dagan na ci yeen ngeen ray ku melni man ana ibnu binti nabiikum man mi ci ko suuf man rek ma fi doomu yonent dom ju gor bi dom bu yonent bi sallam bu jigen bi jur amul kenen ku fi dess waye di wer moy amul kenen ali ibn abi talib moy sama bay jafar zulzanahaini moy sama bay tekh hamzatu sayyid suhada moy sama bay moy sama bay tekhu bay yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy sama mam hasan moy sama mbok te hasan na waxon na ne mak hasan neena ñoy sango wa aljanna su fekente ne li ma wax deegal ngeen ko kon fa tabarakallah lol la xam leen ni musuma fen gannaaw bi nga xamene xamna ne yalla haramal na fen kon su fekente ne yene ngi sikki saka laaj leen jabir ibn abdullah dinañ leex ni li ma wax deeg la laaj leen sahl ibn sa'idin laaj leen zayd ibn arqam laaj leen anas ibn malik yukhbirukum bi zalika dañ leen li ma wax moy deeg kon est ce dagan na ci yeen ngeen di tour sama deret est ce li munu leen te legi ngeen bayyi bañ mare samir ibn zil jawsan moy borom timpi tampa bobu bako husaynu gise rek ne yonent wax ni deug no ne gista ben way bu jip am timpi tampa ñaaw lol mu ngay ngeccé di nan sama bet deretu fami bi ki moy mom te mom fek na ya abdullah ala harfin limuy def yep du dara lu moy ray wa ker yonent bi ngir banu umayyata jox ko alal li dal motax muy def lolou muné ko yow su fekente ne munulen bayima jaayante ji dauni bayilen mama delu ci maamani min al ardi bayilen mama delu fama jemon ye kidi samir ne ko lan lo motax do wacc joxe say loxo ñu yew la yobula ci ibnu zayyad mu atté ci la ne maadallahi wallahi duma len jox sama loxoy ngeen diko tak la okir iqrar al abid man duma jam man domu yonent bi la setam la inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab ndaysan duma ko def wallahi est-ce que usayno ngi wax akhbiruni solo len ma est-ce que motna ray ci kenn ci yeen ngeen mon ngeen war ma ray est-ce que yeen masna lek alalu kenn ci yeen wala masna gan kenn ci yeen ngeen diko feyu ñu ne mut mune anas abas ibn rabia an hajjar ibn abkhar an qais ibn asad an haris khana bindulen ma won ne ayna atis simaru fi yakum mom lepp yakum mom ñepp jaayante nak ñow kay da ngay ñew inma taqdamu ala jundin mujannadin say soldara fi nek serewa fi nek kay nguru len ñom ñepp ñe subhanallahi wallahi ma faalna hey way wa iraq ñom mëna wor ibn abbas waxon nako qawmun ghudar mu ne kon wallahi kon husaynu ñu ne mu ne ko wallahi faaltum yeena ko def su fekente ne bañ ngeen ma bayileen ma delu ñu ne ko mukk ñu ne ko ala tanzilu ala hukmi amik demal ci ibn zayyad sa doomu baye tekh la dula lor mu ne ko waaw workat ni nu ni ngeen defon muslim ibn aqil mu jox leen ay loxom ngeen takk ko ñëw rey ko xanaa di ngeen bëgg nag banu xaasim ñàkk muslim ak keneen ak keneenaat wallahi la autihim yadi ita adalil sama loxo yi kenn du ko yeewu yóbbu ko ibnu zayaat mu di ko takk kenn du ko takk wala uqiru lahum wallahi ci la ñu commencé nag ñëw armée bi banu umayata riir na jëm ci kii nga xamante ne moo di Husseynu waaye nag mbokk jullit yi yéen a ngi déglu rajo Sénégal wax ji Husseynu wax tax na lu war a tolloog fanweeri nit seen yaram daw na bokk na ci Hurru ibnu Yazid amiru muqaddima mu taxaw ne man maa ngi farak Husseynu Husseynu baxal ma xaq wallaay suma xamoon ne gaañu du lenn lañu bëgg lu may rocc sa roobi dinaa yóbbu dinaa la yóbbu ci Muawiya ci doomu Muawiya Yazid dégam yàlla yàlla dina may noonu ndeke mu ne ko itam jéggal ma mu jéggal la ko kon ne nga ne armée banu Umayyata bi nga xamante ne nekkoon na junni nit ñopp ci yéen ñeenti junni juróomi junni nit fanweeri nit a ca bàyyikoo ñëw farak Husseynu loolu daal moo ci am ke ci lañ leen wax ne way hakum kii di doomu yonent bi deen wax bàyyi leen ma ma dellu bàyyi leen ma ma jaayante bàyyi leen ma ma génn réew mi ngeen bañ wallahi yéen a bon yéen waa yéen banu Umayyata yéen a bon wallahi te itam yéen a ngi nii tere ngeen ko ndox mi du naan ndox mii nga xamante ne yahud yaa ngi ciy naan ndox mii nga xamante ne majus yaa ngi ciy naan ndox mii nga xamante ne lii di mbaam xuux yi yépp ñu ngi ciy xalangu ak xaj yi ngeen taxaw ne doomu yonent bi du ci naan yéen yéen a bon yéen a bon yéen a bon ci la Amr ibn Saad taxaw ne kii di Zuwayb seedeel ne ci ëllëg ci amir bi ibnu Zayaat man mii maa njëkk a sànni daal di dóor bal ca kaw guerre bi commencé na kon guerre bi commencé na guerre yu commencé na kon mbokk yi lu toll nii lañ am ci waxtu ñu ngi leen di sant leen gërëm seen mbokk Ahmad Harouna li moo leen di jaajëfal sëñ Abdou Fattah Mbacke di jaajëfal kii nga xamante ne sëñ Khalid di jaajëfal ummal islamiya yépp di leen ndokkeel assalaamualeykum wa rahmatullahi wa
1: barakatuhu.

0: parce que ma ngi defé sama carrière ci Junior Brac ak réveil mën na wax ni 15e national de la jeunesse ñoko fi jëk def mais pour woné ni cheikh Tidiane Bitey no quelqu'un tay fédération bi war nañu bayyi ci mom xel Cheikh Tidiane Bitey nek na suñu entraîneur bokk nañu terrain mais après mom mo mujjon nek suñu entraîneur Cheikh Tidiane Bitey nek na nit ki nga xamni liko yalla defal amna ngeureum wajuram ñaari wajuram yep wajuram bu goor amna ngeureum wajuram bu jigen wajuram bu jigen mako don jangal alquran kon man sama destin yakarna ni li goor gi sentu won ci man yalla dogal nako parce que ñoo bokon terrain mais man mujjena tay ji ma ngi nek imam di jité juma ba petit frère am yep sax ñoo ngi julli sama gannaaw tay ci fajar mo ci mujju di wax ni cheikh tidiane bitey gis na ci mom dal ak yar gi nga xamni bu andon ak ñom xeyna rts ko jël peut-être xeyna liguey bi muy def ci rts lay yem mais bu fekkon ni nekkon na ci bande de touche ba di conseiller entraîneur bi wax deug yalla di mbir dinañ ci am benen ndam bu wuté bi parce que xeyna ci ndogal lañuy wey wante xam xam baxna lol ci lu mu muntu doon
1: dogal
0: simay danele moy xam nga ñun dañuy dundu alquran te duñ ko yek yalla dafa wax ci alquran fa innama usran fa iza faraghta fansab wa ila rabbika faraghat khat khat bu nek jafé bu nek yomb nga ci wétam ñu genn dugg ci compétition bi am ñaari défaite yu tégglé ñepp ni sénégal tok na 3e match bi ñu ñew door li nga xamné mo ñuy duggalat ñu dugg kon amone nga jafé ba yakane doto bok mais yomb ñew nga ñew ci 8e de finale nga dominer 2-0 bu mu dess 10 minutes nga ñakkat lepp yalla wulbuti wat mbir ma kon li ci yalla tek rek legi nak nañu djublu ci jaamu yalla parce que nit ki lu mu munti def na xamni jaamu yalla selal ci la bok respecter ñi nga nekkal alal ji tamit fédération toujours diñuy dégg alal ji lu muy indé problème sen diganté mais mandu moy may lu nek
1: tout à fait d'accord
0: suñu ñaan nak ñun dafa nangu suñu ñaan nanguna rawati na ci suñu dom ji di Ismaïla Sarr wax won na ko ci tambali way ba
1: d'accord
0: ñun sa yu ñu jullé juma dinañ leen ñaanal mais japp na ni bu fekkoni jour yépp mel nañu na Ismaïla Sarr fokk na ni buñu indi wul ndam bi tamit xeyna dinañu erg final
1: inshallah d'accord
0: wa di yok nañ di len ñaanal Cheikh Tidiane Bitey nak vraiment di content ci mom sargal bi fi la ko yegi radio bi tay dama na ron genn sax parce que tay jangale wuma
1: d'accord
0: mais il faut ma deg sargal bi pour mën ko wadjal inshallah
1: jerejef
0: ay way jereñ ngeen jef
1: jerejef di nuyu wa ndar yep ci turu Cheikh Tidiane Diallo ay tam Cheikh Tidiane Bitey mi ñu wara sargal ci ay bëss bi samedi nak fofé ci diwanu ko ndar geej ñu war ci and ak yeen cheikh tidiane bitey mi ngi faral di dégg ci radio sénégal ci walum takat yaram keneen ci bu mu joko bi salaamu alaykum
2: waaw assalaamu alaykum wa rahmatullah
1: serigne mor ñang ñoo ngi lay di le ziar
2: sénégal ñi ngi lay nuyu di indi lu wa région ko lugo bi yeb ak wa touba mbak ñi ñaan rew mi yalla mi yore jam rek te dara la ko deew yalla dolu jam rek dara ko sat la bi yeb
1: nga
2: ñi sant yalla nak bu baax ndax noon ñu bayon tay ji ni nima ko waxawon demb rek ci bi mom dañ ci tegon sunu loxo carrément parce que xalé yi am nañu volonté def nañ liñ man yépp entraîneur bi tamit def na ay choix parce que choix bu fatéré on est 18 millions de
1: sénégalais
2: ouais tan na bay bëgg dédé té dafa na kenn du tan lo xamné yow bo ci amé ndam ci kanam nga jëm ngay tan lo xamné da nga ci am déception lool dama nit ñi tamit aussi il faut ñu délo ci sen xel té yow jor bo classé kum jël indi mom tane na ba indi bu jël indi bu fa balé tuti wala mu def ay bi dugol ñu né lu tax ñu bayyi di ci ban légui ñoo ñu doon toy dal na tax mu bayyi di ci ban mu jël ñu am dugol le denga dem critique biñ ci tay légui yow fo jëm pourtant fa ni pass ñu na lu tax ñu ci départ ñu boy départ ñu wa mu jël boy jox leen ñu départ ñena la man mi def sport xamna xalam na dem ci 90 minutes
1: waw
2: dafa am joueur yo xamni munu nuko ñam xam 20 minutes rek lañ man 20 minutes di ci lañ wone sen bop bu mu jax tak tak tak

0: dan nañu may ndam tay ji dal li la dogal ñu ñaan dal yalla yalla def defat bi mu yëm fi tay mu jik senegal ndax tool yëpp moy yalla ñu yalla defa jam rek yalla def jam ci réew mi
1: bu
0: félicité ñëpp na bayiwuñ kenn yalla ñu yalla defa jam yalla def jam ci senegal li ñu ñak ni yalla ñu yalla remplacer lu ko ëpp muy jam juru jeex jërëjëf sama sëriñ
1: jërëjëf ñang Serigne Mor Niang fofé ci Mbacké Bari ak région bu Louga ñu ngi leen di jajeufal bu baaxa ba di wël ba légui nak ak yeen 88 628 73 46 ñu dal dé joko ngir joxe seen xalaat ak jangat ci laj dembo gi salam aleikum
2: wa aleikum assalam wa rahmatullah
1: ngay sang bi ndjay
2: sénna Aliou Diop
1: ngay ziar na la
2: de la ziar borom Diobe Talé
1: nak wa couragement roso
2: ñu ci jambu ba alhamdullilah
1: alhamdullilah
2: mo dama lay jubu Abdoulaye Diop deglu mo radio waye dama ne fala budda dal dina composer rek ba ñu jël mo
1: wa non la
2: ay sama radio bi depuis bobu dal li tax ngeen ñu geje deg ñu noir sa tol
1: wa wa wa
2: lolo ko waral ba legi dal amuñu len
1: d'accord
2: wa ndar geey ci 5 coroniser wul dal mom ñu len am
1: wa wa wa wa ñun ci
2: dañ ci émission bi non la démé
1: dañ ci jublo inshallah
2: wa inshallah yalla yalla mo tali way
1: waw football bi rek
2: atana xeyna ñu fa jotta jaar yépp ñu ngi len di ziar bu baax di len ñaanal jam ma sha Allah après di sante yalla rek di wa alhamdullilah rabbil alamin ndax te julit mom lo rek la am dal sante yalla
1: waw
2: te quelque soit l'alpha dal mene suñu ñëwaaté ci fébi mom
1: waaw
2: wa dëgg yalla man dama yaakaarone Sénégal warna mëna jàngal lu bëré bëré bëré ci match Côte d'Ivoire ak Congo
1: Congo wa effectivement
2: waaw wone na né mom vraiment maximum 11 jours du premier au 90 waaw avec détermination à concentration waaye daal mom loolu moona manqué de trop quoi waaw ak changement yi vraiment ñun joy nañ ci lool donte la nak dëgg la ñun ñoo jital Pape Thiaw dëgg la mais aussi xeyna ki jitu yenn kaay yi dina gëlem daal ba do gis ki nga xamne mo nekk ci biti daal
1: dëgg la
2: lool la dal man do wax yaalla ak ñu bari na say morom mais changement yi daal ñoo jaarul mais équipe mo départ mo dëgg yaalla ma sha Allah bam ko tégué mom ñëpp ne gongo daal mais changement yi daal moko daanel mom Pape Thiaw
1: d'accord
2: wa deug yalla gennu ki nga xam moy Habib Diarra mom jaadul won man de mo wa deug yalla ben changement rek la gisone moy gennu Sadio Mane rek mo warone genn wa te mom la mujjé genné ñimu warone mujjé genné ñom la ñëkk genné vraiment affaire mom doona lo xamne mom
1: mané
2: dañé vu da
1: waaw yalla ba
2: man tay mësuma ko gis bima dalé sétan football li
1: waaw football mo bindo non
2: ka mi dess mat nga mané 2-0 ka mi dess mat
1: wala football nak mo
2: ñu remonto dara
1: football nak mo bindé non des fois nga dacc ay situation xamanteni ci da ngay ré bo tass football la
2: wallahi ndaysan
1: non la
2: waaw wa ba tan dal comme que nak ni la démé dal
1: waaw
2: ah li wala di war rek bu ndox touru an baax dess
1: nañ roti war rek
2: wala très bien mi ngi nonu gëna defar war rek inshallah rabbi yalla baana li ci kanam yalla ta
1: xam jërëjëf ndjay
2: wa kay jox
1: merci jërëjëf Ousmane Ndiaye fofé ci croisement Rosso ñu ngi koy gëreum diko santé di nuyu wa croisement Rosso yépp di balu wat ak bu baaxa baax ci jafé jafé am nak ci jotté ci radio bi daanu ci taxaw nu mu gëna gaawé ngeen mëna amaat seenu ko antenne salam alaykum allo salam alaykum
3: wa alaykum salam
1: ah ñu ngi lay nuyu di la ziar
3: Aline Diop
1: waaw ziar na lu ba
3: ngeen def
1: ah ñu ngi sant bu baax tuwi la
3: mané man Abdoulaye Ba département Linguère
1: Abdoulaye Ba
3: département Linguère
1: naka wa Linguère
3: waaw mané
1: xam
3: nga lu manki ci équipe bi
1: waaw
3: défense bi mo manki ci équipe bi défense waaw Sénégal suma nek ni amuñu défense di
1: waaw
3: défense bi degeurut dala
1: war nañ ko gëna degeural
3: waaw war nañ ñu ko xolaat di
1: deug la
3: attaque bi baxna kan défense bi baaku dara
1: kon dal défense bi lañ wara gëna defaraat
3: waaw
1: waaw
3: jarjeuf
1: Ablaye mu ngok ñu ngi koy jarjeufal Ablaye Ba doon woté fofé ci diwanu ko Linguère keneen ni mom lata ñuy waxtu wi di ñu xoj ñu daldi joko rek ak yeen 88 628 73 46

0: ñu daldi jokko joxe seenum xalaat. Salaamaaleykum.
1: Diop.
0: Waaw Sëñ Bass.
1: Diop Diolé.
0: Sëñ Bass ziar naa la bu baax.
1: Maa ngi dello ziar bu baax.
0: Naka waa Fatick.
1: Fatick a ngi ne rek di tàng la.
0: Ah waaw jamono ji moom taw na foofu.
1: Waaw tawoon na fan yee.
0: Ah mais tawaatagut gaa yi ngi.
1: Waaw waaw
0: dugub waaw
1: gaa ngi géej. Waaw waaw dugub bi génn na mais am na nit ñi gerte am na nit ñi jéggul xam nga. Maam yàlla moom ci at yi yëpp noonu lay.
0: Waaw waaw waaw yàlla na indi ndox mu bari te
1: voilà seet na voilà barke daal voilà mu baax de. Waaw
0: incha allah.
1: Waaw ginnaaw bu mu jaaree ñëpp ñu fi jaar ak mbay. Man moom li ma ciy wax rek du bëri xanaa rek di ñaan rek gars yi nañ ànd ak dal ndaxte football moom nii la demee. Gis ne bu Sénégal dooree Irak ñëpp a kontaanul xel yi yëpp a seet doon. Kon nag d' accord mën nañ am rectification yoo xam ne erreur am na ci. Su ci amee rek nañ ci nañ ci tabaxaat parce que adduna moom mel doon football kenn mënu koo comprendre. Gis ne mu ñu ngi commencé sa doore débuté bi baaxoon na 2-0 mais dem na ba difficulté am ci nañ ko nangu rek. Waaw léegi buñ ko nangoo buñ ñëwee tee ñu baaxal suñu équipe bu baax gën koo ñoŋal lu ci amoon ay la si lañ ñu defaraat ko rek. Loolu kese mooy problème bi nii ay kii ci réseau yu nekk ci réseaux sociaux yi. Métti na ma métti na ma mu dara amee gars yi ñu ci ànd ak dal ñu ne nga ciy dégg ay saaga fii ay wax ci bon dere ko fi quoi Aline. Ko fi.
0: Dëgg la
1: nañu xarti dikk rek nañu ànd ak dal rek te ñaan yàlla rek bu ñëwaatee ñu defaraat suñu équipe ndànk rek.
0: D' accord
1: te ñaanal nañu yàlla beneen compétition.
0: D' accord jërëjëf. Jërëjëf Jokanjal Basirou Faye doon woote foofee ca diwaanug Fatick di ko jaajëfal bu baax a baax di fàttali également aussi sàggal bi nga xam ne war nañ koo sàggal kiñ fi daloon tey ngeen ko doon dégg Cheikh Tidiane bi tey ngeen di ko faral dégg ci wàllum tàggat yaram ne consultant fii ci Radio Sénégal samedi foofee ca diwaanug Ndar 88 628 73 46. Salaamaaleykum.
2: Waaleykum.
0: Maaleykum salaam.
2: Seydina
0: Babacar Diakhoumpa.
2: Maa ngi lay bu baax.
0: Waaw di la delloo ziar naka waa Tingueye.
2: Waa Tingueye dëkk it leen nuyu di leen ziar.
0: Jërëjëf Diakhoumpa jërëjëf.
2: Maa ngi nuyu Basirou Faye moomu génn léegi maa ngi koy nuyu.
0: Ah ok
2: nangul Omar Ndiaye.
0: Jërëjëf jërëjëf.
2: Bi tam ne ngaas ak ñoom Amadou Bara Ndiaye. Waa supporter de dañuy supporter da ngay supporter.
0: Waaw.
2: Da ngay supporter defet. Defet bi moom wax dëgg yàlla moom neexuñu neexul kenn. Wax dëgg yàlla mais dañ ko supporter nag.
0: Dëgg la
2: ndax yàlla moo ko dogal. Waaye nag lu ne day am cause. Pape Thiaw tamit def na ci defet moom am na ci part.
0: waaw
2: ndax mënoo mën a équipe ba mu des 5000 de jeu. ngay xoole ba kee di égaliser ba di la gagné. dëgg yàlla foot moom def na ko moom. ndax Pape Gueye man gisuma woon muy génn bi muy génn sax neew ko parce que mi ngi woon ci masam.
0: waaw waaw tout à fait.
2: wax dëgg yàlla Pape Gueye da nga koy bàyyi mu fubal. erreur boobu la def. entraîneur bi tactique la ko gagné. pour lire jeu bi xam ne ñii mu def ay changement moom bi. ñu gaaw gagné ko.
0: dëgg la dëgg la.
2: deuxième match tamit penalty bi loolu du penalty yi. suñu fédération bi il faut ñu wax ak kii yi parce que tamit loolu man nit ki yow Lamine Camara d' accord dugg na mais deful dara. fubalul comme ni nga ko yaakaaree woon.
0: waaw.
2: mais penalty bi moom wax dëgg yàlla loolu boo xoolee ñi doon seetaan xam nañ lii du penalty parce que Lamine Camara mënul nekk ci kanam. ki ne ci ginnaaw ngay penalty.
0: dëgg la
2: loolu tamit il faut ñu xoolaat yooyu quoi erreur yi ñuy arbitre yi. di teg loolu fépp quoi. def nañu ko coupe d'Afrique bëgg ñu ko defaat coupe du monde loolu tamit dafa war a jeex quoi. suñu président il faut ñuy wax ci yooyu arbitre boobu dañu war a wax ak boobu bu jaayee sanction ñu sanction ko parce que loolu mu tiyee du penalty yi.
0: dëgg
2: la Pape Thiaw xañ nañu ko rek waaye moom it xañ nañu ko arbitre bi xañ nañu ko.
0: tout à fait
2: mais nañu ñëw bu ñëwee ñu xool ñu jéem a defaraat man daal tubaab laa bëgg ñu koy jël di ko jox suñu équipe. africain sénégalais yi ñu ngi fi am nañ capacité mën nañ entraîné. bu fekkee Pape Thiaw doy leen ñu xoolaat keneen ci suñu réew ñu jox ko ko.
0: di jërëjëf Seydina Babacar Diakhoumpa di ko nuyu di ko ziar bu baax di nuyuwaat Tingueye di ko teg ci loxom ñu wël ba léegi ci waxtaan wi 88 628 73 46. Daanaka mën nañu jëlaat benn ba ñaari auditeurs ñu tataan seenu ko xalaat ci mbir mi. Asalaamaaleykum.
3: Salaamaaleykum wa rahmatullah.
0: Waaleykum salaam wa rahmatullah.
3: Sowana Alaye Cheynaalum.
0: Daouda Sow nu mbadda.
3: ñu salma neen juuri maam.
0: alhamdulilah naka waa ngiran pël.
3: mbaddoom jam ta.
0: ñu ngi si jàmm.
3: alhamdulilah.
0: ah bisimilah.
3: nuyu naa mbokk ay baax jaar foofu yëpp.
0: ñoo ngi lay fay bu baax.
3: sama xarit Babacar Diakhoumpa sama rakk.
0: ñoo ngi lay fay bu baax. D'accord.
3: ñan ñoo jappé ni ñom ci monde bi ci football sama buñu waxé dëgg rek dañu jappé ni européen ñoko fi dakkal doonte ay africain ñoko nekk ni
0: da
3: man di wax dëgg yalla seen ay doon
0: waaw
3: man mom dama leen di ñaanal jamm et puis ñu bañ yaq ci fam wu la no yaq ci
0: waaw jëre
3: jëma ci ciow lolu amul benn jëri
0: té waaw waxtu mo ñuy xej daw da
3: Alla jaara ma jaara
0: ñëre jëf Céline ñu wël ba légui bu té ben auditeur xajna fi rapidement ñu dal di koy jël 88 ci gattal 88 628 73 46 suñu auditeur bu muju waxtu yi bala muy gëna jéx salam aleykum
4: wa aleykum salam wa rahmatullah
0: ñu ngi lay ñëw déjà
4: ñu lay ñëw di ci yaa di ñaan ñëpp jamm
0: alhamdullah
4: waaw té ya nga waxtane marti dembi
0: waaw
4: yaakar gu tax la dé
0: waaw deug la de
4: comme bu baxé dañuy wax baxna su baxul dañuy wax baxul gis nga olof ndjay day wax ni ndiak fecc taxuta mom geuw
0: deug la
4: yow premier mi ta nga am deux cero waro mana nelaw bañu koy wéki ba jé doli lenen
0: yémina
4: yaakar gu tax la parce que gis nga nit ki man bayiko mu jaf lim man ki manul nak na xaar
0: deug la
4: yaakar gu te ñepp amone man de ku ne mo won senegal du gagne may la du rek
0: ndak la
4: wallahi bet deug la ma def
0: waxtu nak xoj tañu xamna dina yegal lool
4: inshallah
0: Allah ci mbay lam ñong koy ñew diko ziar baax moy doon suñu auditeur bu muju kon mbok yi li lañ leen indi won tay di fatali wat nak sabab li danaka waxtane nak équipe nationale bi nga xamanteni genn ci compétition coupe du monde bi gannaaw nak laaji bi mu am ci kanamu belgique dalalon fi nak ko cheikh tidiane bité consultant radio sénégal fi ci rts mais également aussi mu am xew bu reuy ngar ko sargal samedi fofé ci diwanou Ndargeej mu di xew bu reuy war ko delo njukal ñaanal ko sargalat ko bu baakha ba Céline Noël Diop mo nekkon ci machine bi ci kaddu gi Seydina Aline Diop di jajeufal ñepp ñi wote ñu bëggon dugg te dugg ñom ñepp ñu ngi leen di gëreem bu baakha ba di fatte nak xibaari legi daanu ko tenk ci France ak ci Wolof Adji Fatou Bari bu noppé sen émission plus près de vous Yolande Ndiaye Seydina Aline Diop lay doon ñu dig dajé ci xibaaru yor yori mbokk jam ak jam yalla ñeen jam programme Radio Sénégal.

yaaba ñun lebuy xam nañu ko fecc bu yiw te neex da and la condition do ko man mungok ba tay rek El Hadji Bekay ak Maxime gis ngeen liñ leen may sank nu mu nexé way détente musicale bobu mom ma sha Allah lolu mom yofi bekay mom bo leen démé Dakar FM 94.5 sa bu xeyé non la leen di bégalé wa wa wa la bok Maxime waxi nopil mom mom xamna rabbi mom boko fi indi won tay ji mom faw mu daanu rab ndax da ko man ñaan xalé yi tay ma sha Allah duñu man rek nak